Eddie Grant, han hade massvis av låter man kunde höra igenom särskilt första halvdel av 80-talet. Men han är också känd idag, det är inte många som känner namnet hans heller egentligen. Den bästa som han hade störst succé med, det var väl kanske Do You Feel My Love som kom ett par år för. Men det får bli en annan historia. Så går vi över kölen till Sverige här i Topo Rappen och ska höra Benny Borg. Han har ju stort viserepertoar. Han sang ju gärna norsk-svenska versioner av utländska slager. Och för anledningen har vi plockat två Benny Borg-låter som upprinnelig originalt är franske. Han hade en förkärlighet för originalt franska låter. De blev ju också, bägge dessa låter vi ska höra är ju sunget av massa andra norska och svenska artister också. Och från 1971 denne Butterfly-låta från franskman Daniel Gerard var ju populär över hela Europa och det finns massa norska och svenska utgåvor av den. Här har vi Benny Borg.